0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdelher, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: let you know you one of my kind.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

dočekali svitanje dana. Do prije 15 minuta vani mrak, onako poprilično hladno, ne izlazite u kratkim rukavima, nego ipak ponesite neki džemperek, jaknicu ili duksericu za ogrnuti. Naše druženje traje do 10 sati i 20 minuta, dovoljno vremena za priču imamo, tako da idemo na našu playlistu, tamo slušamo Higher, pjesmu Clean Bandita. Dobro jutro, razbudite se.

0: Pozdrav Raja, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žele, zvuk je Sela Jauka, slušate Radio M.

jedno od godišnjih doba koje ljudi ili baš ne vole ili jedva čekaju da prođe. Ovog jutra me zanima gdje ste na toj skali vi. 061-931-131 naš je Viber broj, a svakako nama možete odgovarati i na Instagram storiju. Ovog jutra vas pitamo jeste li poželjeli jesen, koliko volite ovo šareno godišnje doba, da li će se jedva čekati da prođe ili ćete uživati u svakom jesenjem danu. Pišite nam to ovog jutra.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Mi danas govorimo o jeseni koja nam je pred vratima, onako ako pogledamo i temperaturu, a i vani prirodu vidimo da je već zakoračila prava jesen, 7 sati 47 minuta. Jesen je odlična sezona za topliju hranu, supe variva, pečeno povrće, piti razne slastice koje dolaze sa jeseni, ponovo su na meniju. Ljeti želimo nešto laganiju i hladniju hranu, čim zahladni nekako se vraćamo našim kašikama. Naučno je dokazano da naš apetit prati vremensku prognozu, kaže naša slušateljka Mira. Ako postoji kombinacija koja zvuči kao jesen, onda su to jabuke i cimet, neupitno. Čim zamiriše kolač od jabuka, atmosfera u kući se promijeni za nekoliko sekundi i to je jedan od onih mirisa koji odmah stvaraju osjećaj topline. Draga Mira, dobro vam jutro, hvala vam na javljanju. Neupitno, jabuke i cimet, miris jeseni koji osvaja i ne znam, još uvijek nisam upoznala nikoga ko ne voli taj miris i tu kombinaciju. A Mira, hvala još jednom na javljanju, idemo na našu playlistu. Dobro jutro!

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša slušateljka Indira ovog jutra nam piše svoju muzičku želju. Kaže poruka: dobro jutro ekipa, može li Dino Merlin i Nedostaješ? Draga Indira, slušamo vašu muzičku želju. Hvala vam puno na javljanju.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

Slušamo Crpinu jabuku i pjesmu Čarolija. Čarolija nastupi upravo kada i jesen, barem ako mene pitate, jer sve one šarene boje, idealna temperatura, a mi onako lagano ušuškani u dekicu. Ovog jutra dočekujemo jesen zajedno. Koji su to mirisi koji volite jeseni, koju muziku slušate kada je jesen? Da li je jedva čekate ili je samo preživljavate? Sve nam to pišite ovog jutra.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu tri ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
1: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Kad škljocne, kad zaškipi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
3: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M+.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: DMZ.
2: DMZ.
1: Dobro, D kao...
2: Dobro pitanje.
1: M kao...
2: Mentalno zdravlje.
1: A Z?
2: Zajedno.
1: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
2: Tako je.
1: A kad?
2: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
1: I šta nas čeka?
2: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
1: A 9. oktobra?
2: Simpozija.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Music

sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A naš reprezentativac i član Juventusa Kerim Alajbegović danas je napunio 19 godina. Njegov rođendan nije prošao nezapaženo u torinskom velikanu. Juventus je tim povodom putem svojih zvaničnih društvenih mreža objavio fotografiju Kerima i uputio mu rođendansku čestitku. A posebnu pažnju javnosti je privuklo to što je dio poruke bio napisan na bosanskom jeziku.
2: Ja sam

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A 15 je sati i 29 minuta. Fudbalska reprezentacija naše zemlje danas u Sarajevu starta sa pripremama za utakmice Lige nacija koje su pred nama. A tu polako pristižu i neki fudbaleri, među prvima su stigli Tarik Muharimović, Samed Baždar i Haris Tabaković. A našu reprezentaciju očekuju 4 meča Lige nacija krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Zmajević će prvo 25. septembra gostovati u Poljskoj, dok 3 dana kasnije 28. ovog mjeseca idu u goste, ali ovaj put u Rumuniju. Oprošta Jedina Džeke će biti 2. oktobra protiv Švedske u Zenici, a 5. oktobra na Biljinom polju ugostit ćemo i Rumune.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16:46. Na našem Instagram storiju postavila sam vam pitanje da li koristite aplikacije za uljepšavanje, a koliko su naši slušatelji bili iskreni, pa ne znam, s obzirom da je 75% glasova otišlo na opciju ne, a samo 25% na opciju da.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: Exu, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hits za najmlađe.
9: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj.

Wake Me Up Before You Go na našoj playlisti za kraj našeg današnjeg druženja. Ugodan nam ostatak dana želi ekipa Radija M. A sutra se prvo družite sa našom Ajnom od 6 sati i 30 minuta, zatim Sara od 11 i onda sa mnom sve do 18 sati. Ćao!

nego suze čisto. Ništa se nije promenilo ni malo, jer da nije tako sve bi davno stalo. Navika mi nisi, ne lupaj glavu, shvatit ćeš kad sad da sam ja u pravu. Jer tebe volim i ti si mi sve, sve na ovom svetu, a navika ne.

0: tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
1: DMZ.
0: DMZ.
1: Dobro, D kao...
0: Dobro pitanje.
1: M kao...
0: Mentalno zdravlje.
1: A Z?
0: Zajedno.
1: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
0: Tako je.
1: A kad?
0: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
1: I šta nas čeka?
0: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
1: A 9. oktobra? Simpozij.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate...

zvašće čuo glasove. Momo Franjo, daj dža mir si, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

Na Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Rapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Radio M svira samo hitove.
1: Kako da gledam u tuđa vrata, kad nispred mojih nije čisto. Kako da živim tuđi život,

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.